0: lý hợp tác là từ cả ba sắp kiến tạo luôn.
1: Lapan sembilan koma tujuh FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.